Nes yn cyn i hws a phalas dyn Se anion yn ochr y sin Na yn capodil achas Don lot drach mis Te tiach drach o gyn dyn